0: ཅུང ཧུང སི ཉེད ཁ རིན མེ ཁུ རེ ཐང དོ ཡོ ཉེ མིན དུ ཡང ཉེ ཡོ ཉེ ཡིན ན མེ ན
1: ཏེ ཡེ ང ར སོ ད ཧེ ཡ ང ར སོ ད ཨ
0: ཨ
1: ཁར་ཤེས་སོ ཏེ་རི་ཡ་ མེ་ གི་བ་ཤེ་ ཏེ་ཧེ ཏེ་ཡེ ཉེ་ ཁོ་ ཏེ་ལ་ ཁ་རབ་ ཤ་ ཏེ་ ཟུ་ལ་ སིང་ཤ་ ད་ ཡེ་བ་ ད་ ད་དོ ཉེ་ ཁོ་ ཏེ་ལ་ མི་ཟུ་ ད་ པི་བ་ ད་ ཨ ཤ་བ་ ཏ་ ཝེ་ ནེ་ ཡ་བ་ ཟེ་ ཏ་ བ་ ཟེ་ ཆ་བ་ ས་ བ་ མ་ ཏེ་ ཏེ་ ད་ མེ་ ས་ སིང་ མ་ ཡེ་བ་ ལ་ གོ
0: སྲུས་སིང་གེ་གུ་དོ། ཡ་ཡ་ཡོ་ཤ་ཟ་ཆ་ཆོ་གུ་ཡོ་བ། དེན་དེ་མི་ཡ་ཟ་མ་ཏེ་ཤེ་བ་ ཐག་ཆུ།
2: ཡ་ཆེ་བདུ་གུ་རེ། སིང་གུ་ཏི་ཡ་རེ་ཏུ། ད་དོ ཏི་ ཚབ་དེ། ཚིག་ཅིག་ཅིག་ནེ། ཡ་ཧོ་ཆ་བ་
3: 陈志飞整多起来了。
0: 恰比拿，恰比拿。
3: 哎，瑶瑶，有我，你去拿。陈志飞整多起来，你们得解决钱呗，是不？志飞，让杨飞，对的，很正的，很正的啊。燕妮，让卡去啊。燕让吃啥去？
4: 这上个我那个要洗啥去？呀，江玉，让开车用吧。俺是那张店铺店员，让他下车里擦把油脏，让他洗面。我这俺店员在让从给那土路女娃去我身去，让这都去着用了吧。
1: 嘿，嗯，俺有。
0: 地上了，孙女舅，李一萌是你的妈的吧？
1: མ་རེ མ་རེ ཅོ་ག་ཅེས ཅོ་ཁ་རོ་ཁེ་ཏུལ་སོ་ག་ཅུ་ཡ་མ་ཤ་བེ
0: ཉེ་སྟེལ ཧེ
1: ཧེ
0: ཨ་ཅི ཡི་ཁ་རེ ཧར་ད་ཅུ་ཤ་ ཡང་གྱ་ཡོང་གོ་ཅེ་བ
1: ཅང་ཡུ མུ་ནེ ཁོང་མ་ཤི ཁ་ར་ཏི་གང་ལ ཁིམ་ཅི་ལེ ཁོང་མེ་བ ནར་ཅུ མུ་ཅོ་ལ་དང་མ་ཤི
0: ཡུང་མ་རེ ཅན་དུ་ཅ་ཡ་དེ་ཏ་ཅི་པ་རེ དེ་ཁོ་ན་དེན་དེ ཡུང་མ་རེ ཡོ་ཅི་ ཅོ
1: 你也给别拉了，光不许，都是过啊！嘿，朱丽红啦，我在那接，古玉林没说啊。
5: 古玉林过去，
1: 你吃了出租车接你，提车去，他的那再看不愿意，落车。
5: 让给王一鸣给，当下一个的落差别接了，他都听他笑语。
1: 来，嘿，嗯，嗯，嗯，嗯，啊，林姐，看啥？

0: 这老古茶，这冷气子气。我来出去啦。
1: 下班了，拉了些鸭血，腾云哥拿送了血鸭，没腿吃死。
0: 主任啦，过来看哪所？
2: 看哪都得问哪，他这。
0: 你要控制业务是直接能就起个人，看人家土大家表难吧，确实登面。
1: 年长了都不是钱币，咱们来个钱都算账，咱们钱我们这。今晚呢，钱都不是土难钱我的。
3: 大哥，你是不居心不高的？
0: 来是，你先是主任啦。
4: 咱们俩搞不穿越去的。
1: 他多么就起个，我呀，他心急不啥急不急，你过来嘛学啊。
5: 阿妈，
4: 一个的卡的。
5: 啊，弟，嗨。
4: 嗨。
5: 哦。
4: 嗨，卡死的。
5: 搞不清楚我是，你真是大见不见不怪。
4: 让搞不有给的，俺见面多。朱学士要见女儿，但特定一年限制学习，怎么学啊？让给那么哪儿听我语，那么说语的，羡慕到连他爸羡慕。
5: 哦，行啊行啊，阿妈，老听戏。嗨。
1: 呀，你钱不多，小七，说的。
6: 呀，
7: 小七，
1: 小七，
7: 他真的，他真的。
1: 呀，他多久说的？
7: 他真的，呀，
1: 让俺舅说的。
7: 给了，你没这钱钱吗？送我，给那个俺训练他是吧？挺这么难的。
4: 难得的，不过是拿糖还不贵些。相遇王不开个男，克拉斯也挣起嘛呗。搿头顶这钱我也多哎。
1: 你这个妈的！得退了给怕了该人心给退你点钥匙。
4: 啊这样子。
1: 让对的唐国的移民给婆婆女人投入的款不值。你不得俺做婆婆心里王不开拿的亲戚卡拉三全部打卡拉的全能折磨着。
4: 满家卡着要的。
1: 让该从那么穷哎俺从我那心定年干错给那么多哎。
4: 那么穷。
1: 啊这张一呢从那间不全能没多。第一套呢王不开给俺做婆婆唐人钱不存个人了。王一鸣的俺祖婆婆体会你都吃不出个的。
4: 阿弟，克拉天气是也这么子的。
7: 哦，对了，俺爷罗州的，看那你学习。
1: 呀，他都学车去了吧？
7: 哦，我，
1: 啊，去。
7: 这两个怕罗姐所以，看那你回来去。
1: 哟，去。
0: 欧拉，去不去？嗯。
7: 婆婆。来读书给我妈说，妈爹姐，俺们都进准备读书
0: 了。莫好了，你阿姐来了读书给不着钱。
7: 这下，他读书给我妈说，该来考状元了。妈对的，你同他写下去。可是，克兰写不写是吧？让给婆罗女呗，读落地呢。有可能是两百多，一年让个三不小，让俺做那个皮，那么热死，干了不中嘛的，第一天了让个三不羡慕过个，
5: 爸爸，卡谢雨，
7: 卡里卡谢雨是，俺年轻准备着写吧，卡里要着，
0: 给金马的移民，欧拉给他送的，
7: 欧贵，
4: 相遇。我给你说一下，我给你说一
7: 下。呀，说了这些话，既然是咱们开灯的话，我哪个办法是？这些忘记了吗？这边，可是可是都算账，现在年代的革命多，引起马歇过去，这个吗？这边，
4: 当然开歇雨啊，相遇我们见不到，俺俩就凭那么事。
7: 好家伙，这些是咱开的意思雨啊，来试试。你也行的啊！啊，你让他去读些去。俺做那个移民，谈得肯几天了，能打药嘛是？今晚皮姐肯这药买的，喇叭多自动干了肯这药买的，现在提下药嘛是？
5: 的
7: 啊，你也行的。让他的俺做那了，可拉塞不是吧？现在俺做王三哥，让朋友那么热死，看脸不是什么什么去啊？谢谢各位。
0: Huh. ལ ཁྱེད རང གོང བྱ མ འདྲ རེད མ ཤེས ནས ངས ཁྱེད ན ཚོ ཕུ ནམ ཆེ ཡ སམ ད མེ ཡིན ནས ཁྱེད རང གི དེ རེད སོང ཡིན ན ང སེམ ན ཁྱེད ཤེས ར མི འདུག ང ད ཡི མི གར རོ ཅིག ཡ ཡི མི ཆ ཅེ མི ནི ཆེ ར སམ ད མེ ཡི མི དང དེ ཤེ ཡ དེ གི ཡོ ཛ ཡ ཡི མི ལ ཡ ཆེ དེ རེད མེ ང ཡི མི དེ རེད མེ ཉེ ཤིག གི ཡོ ཁྱེད རང གི ང ཚོ ན ལ ལོ ལ མ དེ བ ད མ དུས ཡོ རེད ཁྱེད མ ཉེ པ ལ ཉེ མ གོ གོ ཉོ ཡོ ཝང ཡི མི གི ང ཡ ཆེ ཛ ཉེ དུ ཚོ ན ཝ ཁྱུན དང མེ ཁྱེད རང གི ང ཉེ ལ གོ ཤེ ན གི ཡོ ན ཅུ མ ང ཉེ ཐོན ད ལ ཐེ ཅུ མ ན རོ ཅུ མ ང ཉེ ཅེ གི ཡེ ན ཉེ ཁྱེད རང ལ ཐོ ཅི ལི གུ ཤུ ཡིན ཐན དོ ཉེ ཐེ རི ཅི ཆེ ན ལ ཡ ཝ ཆེ ཡུ གི མ རི ཡིན ན ང ཁིམ ས ལོ སུ མེ དེ ཚུ མ རི
5: ཡ ཆང ཡུ
7: ཡ དེ དེ ཅུ ཁེ རི ཧ ཟུ ཝ ཚུ ལོ ཤུ
6: ཨ ཅི
7: ཁ ཆ ཟུ ཝ
5: ཆང ཡུ
6: མ དེ ཨ ཅི ཡུ ཨ
7: ཁར ཁར ཅི ཡུ ཅིག་ཅིག་ཡེ་ ཤེ་ ཆུ་མ་ རེ་ པ་སི་ཅིག་ཡེ་ ཤེ་ བེན་ ཚོ་ཁལེན་ ཐ་རབ་ ཤུ་ལོ་ ཅུ་ ཁ་རི་ སོ་ ཤེ་
6: རང་ ཁ་དེ་ དུ་ད་ ཡག་ཤ་ཡ་ ཡོ་མ་ རེ་ ཁ་ཇུམ་ ཅུ་ ཤེ་ཅེ་ ཤང་ཡུ་ཤི་གི་ ཡག་ དུ་མ་ དོ་ མི་ཤེན་ད་ཡིན་ རང་ཉེ་ ཚ་ ཡོ་ རེ་
7: ལོ་ ཆེ་ དོ་ ཡོ་
6: ད་ ཏོང་གུ་ མ་ ཤེ་

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ཁྱོད སོག ཅ གི ཁྱོད དུ མི རི གི ཙི སིམ ཁོ ནར ཁེ བེན ཐང ཆ གི ངོ བོ ཅེ ཁང ཐང ཡང ཅོ ཨ མི གང ཆོ མི ཤི གི ཁྱོད ནེ ཁེ ཤི ཤུ ནེ སམ ཤི ཆོ གུ ཐེ རི ཁྱོད ལ སིམ དུ ཆུང སི དང ལ ཡང ཐེ ཅ ཆུང སི ལ ཁྱོད ལ ནན སུ ཆུང སི དང ལ ཡང ཐེ དབུ ཚོ ན ཆུང སི ཐ ན ཁེ བ ཆེན པོ ཤོ ཝ ཐ མིན ཅ ཝ ཐུ མ ཡོན ན ཡང ཕ ཤོ གི ལུ ཐོ ནེ ཚོ ན ཉམ གི ཆེ ཐོ གི གུ
1: ང ཡོག ཤ ཐོ མིན དུ 그제 채우지
0: 욕샤 모토는

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: མར ཚེ གུ གི གུ བེ རུམི ཚེ ཉུ ཤི ཐ སིམ ཤུ ཆེ ཆུང ལ ཚེ གམ ཆེན པོ ཆེ གི གུ ཁོང གར ནམ ཐང ཁུ ཆེ ཅི ཅེན དུར ཐུམ ཚམ དེ ཤོ ཏོ སི ཉི བ ཐེ ལི གུ གུ བེ རུམི ཚེ ངེ ཤུ ཁང ཡུ དེ ནེ ཏོ ཤིན གུ ཐན དེ གང ཁོར ཏོང གོ ཤུ གི རུམི ཚོ ཤོ ཏོ སི ཉི བ ཐེ ནེ ཆེ དེ ཐ ཐི གུ སེ ཚམ སུ ནུ ཤུ ཡུ གུ གུ ཤིན གུ ཆུམ ཡེ ལུང ཙང བུ གང རུམི ཚོ ང ལུང ཆེ བ དར ལང ལུང ཐུ གུ ཤིན དུ ཅེན དུ གི ལམ་བུ རེ རེ ཐོ ས་ཏོ ཁོ ན་ར ཝང བེ ཡི ཝང ཆུ ཤུ རེ ཐུན ཤིན གུ ཅེན དུ ཆུ ཚུ ཉི ལ ཙམ ཆེ བ གུ ཉིན ཁོང ཆུ ཚུ ཅུང ཉི བེ ཐོ ལི ཉི རུ ཁ ཁི རུ མི ཐ ཏི ཡེ སར ཇོར ནི ཅེན དུ ཐུན ཚམ ཐི ཨང ཐང པོ ལང གུ རེ ཅེན དུ ཇུ ཏི ཅི ཁོང གར ཟོང ཐོ ཨང ཐང པོ ནེ སུམ པ ཐ གེན ཅི གར བེ ཨི ཤི ཡེ རུ མི མི གེ ར ཛེ ཏ ཐ གེན ཅི མར བེ ཀྲུང ཧྭ ཆེ མི མི གེ ཁི ཕུ ཆུང ཅིན ཤུ པ གེན ཅི ཅང གུ མི གེ ཁི ཅི གར ཐ ཐོ ཤུ གེ ཅིན ཤུ པ གེན་ཅི་ སེར་བེ མི་གེར་ཁེ དུམ་ཅེ ཡ་ཤུ ཐོབེ ཅེན་ཤུབ སོལ་ལ ཆ་གཅེབ་ཐ་ ཇེ་སུ ཅེན་དུར་ནང་ཤུཁེན རུམི་ཚེ ལ་རི་ཡང་ཤིཛ་ཆོང་ཁེར་ཐོ་གུན་ནེ མུ་ཐུ་ཐི་གབ་དེ་ཐ་མེ་ཅེན་དུར་ནང་ཤུཁེན་བཞི ཐུན་ཚམ་ཤིབེ་ཅེན་དུར་ནང་མི་གེར་ཁེ་ཨང་ཐང་བོ་ཐོབེ དི་ཉེ་ནིང་གུ་རུ་ཁ་ཁེ་རུམི་སིན་ཡར་ཁོ་ཨ་ལི་ཡ་ཁེ་སི་ཡི ཐ་ཐིང་གི་ཅེན་དུར་ཐེན་ན་ཚོགས་བེ་བར་ཤོང་དེ་ཡ་བོ་ཤི་རྭ་ཆུང་སུ་མིང་སུ་པར་མི་ཉི་གི་ཡིན་ན་ནུ་ཤུ་ཡུ་གུ་དུན་བེ་ང་ཚོར་གེ་ཁ་ཐོབ་ཆུང སན་ཉི་ མུ་ཐུ་ཤུ་གེ་གུ་ཡིན་ཤི་སུང་བཞི་ཐུམ་ཚམ་ཤི་བེ་ཅེན་དུར་ན་མི་གེ་ཁེ་ཨང་ཉི་བ་ཐོབ་ཁེ་དི་ཉི་ནིང་གུ་རུ་ཁ་ཁེ་རུ་མི་ལ་མ་ཅི་ཤིང་ཁོ་ཡི་ཅེན་ཤུ་བ་ཞེན་ད་ཐེན་ཚུ་ཐི་རིན་ལུང་དེ་ཤི་རྭ་མི་དུ་ཝན་གང་ཐེ་ནི་གུན་དེན་ཤི་ཤི་ཐི་རིན་ང་ཚོས་ཚོགས་བེ་ཕན་ཚུན་ཤོང་དེ་ཡ་བོ་ཆུང་བེ་གེན་ཁེ་དུམ་ཅེ་
1: 在这套外界级战斗体的刚果东局的各部有关盲部以往过年这两局图电摩大瓦的立比巴塔这些套起来刚果的东间处学妹东局前边那么提学妹盲部每个的局内关注然后往外浪处这两套北北东局查局了规模提不行去战斗差错无安比新学巴塔这两局图向出去退不去这次新年期那些战斗套 港口东局各部有钱民用瓦西我上上年这两局图公内地铁他年是年给及战斗体牛车塔周王永瑞车局日库车行学位车普琼司令塔孙南多吉祥月彭琼列车六十六零期罗马普琼司令期你也各部车位港口东天年陈玉生意过年安踏入卡那时过年了这边女不强求不如计算不着港口东局各部学位孙南多吉
2: 成都领域入开期塞佩达西罗曼南在真出在托布云空切图学位你个学习是提醒写送不成成都国速不谈港口入开期牛车坦在查过成都南北熊空天气周深热度批学不成空水界业内二龙我谈成都集腾通四岁各部车位港口冬天谈念图密信归回该车提帮我南归学不成普琼司令期他听给成都了代表局
1: 入米瓦尔去兄弟切大所在女忙不协穷写送不成孙南多吉给及出在年龄途穷港口安全车内恰普瓦达着个我年女车行上过不西多年苦格在内控诉江大切大高楼修个行写送不成罗居古来被普穷司令内彭穷来的六十六零期罗姆协行了七连港口冬天寻气绿色不西江行听啊江能回去港口镇都南听忙不凶牛瓦塔 中这江三不通牛许能宁空谈港口东热区落给镇都大我亲不谈港口东天区明大贵不谈这边落大提他宽水中大堂普敦人一切别归宿宿九区不知普琼司令期一个塞了马塞天族宽水贵被明大日了各体儿腾通出他们样地儿穷西松不知黑马来也给会给进雄狼港口他塞镇都提 平常所各段人身心战斗体育场面给及战斗体我才能用我体位是不穷我他来日港口我他娘牛比例堂落中切不够港口东局改新塔准备对突局一起切入侵学不然普琼司令期出在头位港口战斗停着西德局穷话哈将搞不穷我让养港口我在这西都就是几个月接送不然孙南多吉给及这些头位战斗体难不通途 仍然给港口东西历史东区确信将切入轻松写送不得仍然给搞不切在旅程不得其来战斗托北部火林七个人普琼司令堂孙南多吉许女普通

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས